0: menee nyt ihan oikeesti.
1: Ei apua, ei. Ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Jumala, olet hyvän näköinen. Eikö tää oo siis...
1: On, on. Sixpacki, kyllä.
0: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitten mä luulen väkeviä.
1: Niin, niin. Mutta aamu.